ξαφνιάστριο σαρούτσο φινάγκουν. Κράσι χαράτεν λες μόνο μόντρο κουμόρο. Έγκατ μερικοάτ μοτσίντρο εγκάστη νομίλο τάταν μοκά. Λαμπον τόσο λακάνε μαχάμπα κουμέγσον. Nalika marak miring arah sonoto kanti ambekso nanging tananut marang Wirama lapet sang Lesmana sajati datang sakit mbekso ing mangke dupi marak ing arah sonoto repepeh repepeh kaya soto minggah kromo katingal lumaksono andadap lengkeh-lengkeh ngeko podo dupi us ngabian toro mangsah sembah lenggah tumungkul hamari keluk kaya konjemo pertolong mukani ing batos ngudoraos opo boyo wigati nidiniti nimbalan ingkeng romo tukumangkan wijiling panganti ku ingkang dering kawiyo sing lesan saking sang noto prabu Duryudana.

Νίκο το Βαρνανί. Εγκαγάβα στο να κάρει εγκτούρο βάτιος είναι πάρνε κάρει εγκτού βορόκο. Μιλώ κας πάρνε κάρει εγκτούρο βάτι εγκαμάν κουβαρτί παπάν φλαβάν εγκτζακάτ ούτα υβγάν εγγραφσόν του βορόκο παγκέναν παμπούκο. Lamun dalu kaya rahina lebet kateng sosotya ingkang minangka rerenggan. Ketitik sarasah lan bebatur panusdaya wage wilis lines pito gegapit ungu. Lirik wong-wong hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos sapon-topon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut timang apit-apit tinintos papan-papan-papan taruh tiris nusun sepasang-pasang. Pasangnya gak boro pucak jemurut sacengker gede nih. Saking mandru hangga kuong gak kuongin awong wilis lirte jangan musuh domo. Ranyep-ranyep katingal asri matian ning projon duwarawati. Sopo tokang asto pangwaos tunggaling projon woroko nenggih melikoto sang noto jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yo Prabu Harimurti, yo Prabu Padmanaba, yo sang Kesawa, yo sang Narayana, yo sang Wasudewa, yo Danardana, Danawardana, yo Prabu Wisnu Murti. Nalindro gedhe danane hadem parintahe mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Nalika lenggah mumbuing pandhapi kahadhep lawan Sang Hatmajendra ing Dwarawati. Nenggih satriya Paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesumakilat Maka ya Raden Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibanding satriya ing lisan pura. Nenggih Raden Setyaki. Ing jawi ander balabar piswaning para narapraja ingkang tinindian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungko katingal praptani puningkong naroko nalindro yang manduro. Prabu Bala Dewa ingkang prapto kadere akan lawan ingkang putra nenggih Raden Uwisoto. Miyak Purwadi ingkang samyosibo doyo-doyo sang noto minggah mering pandapi. Kadgodo ingkali nalindro ndwaroko. Sigraha nampi dhateng rawuh puniki ngroko mandura teka mangkana wijiling pengendika ingkang dereng kawiyosing lesan.